mencerminkan komitmen berterusan dalam memastikan dana zakat yang disumbangkan pembayar zakat disalurkan secara berkesan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Labuan bagi menjayakan program dialog aman responsif dan empati sosial Daris at Community 2026. Kerjasama itu dizahirkan menerusi kunjungan hormat pengarah JPNIN Labuan Jessica Basad kepada pengarah JAPEN Labuan Rudiansyah Mahtar Hams. Perbincangan tertumpu kepada persiapan pengujian program itu yang dijadual berlangsung pada 8 Ogos depan di Dewan Atlet JTM Kampus Labuan. Kerjasama kedua pejabatan itu dapat meningkatkan penyertaan masyarakat sekaligus menyemarakkan usaha memperkukuh perpaduan dan keharmonian komuniti di Labuan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan mengiktiraf tindakan berani seorang orang awam yang membantu menangkap seekor anak buaya demi keselamatan komuniti. Pengiktirafan itu dizahirkan menerusi Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan Pertahanan Awam Wira Tak Didendang kategori orang awam yang berlangsung di Bilik Mesyuarat Mutiara APM Labuan. Sijil penghargaan disampaikan kepada Samsul Zaman sebagai menghargai tindakan beliau bersama rakannya yang berjaya menangkap seekor anak buaya ketika dalam perjalanan pulang daripada aktiviti memancing di Sungai Ranca-Ranca Laut. Menurut APM Labuan, pengiktirafan tersebut diberikan sebagai menghargai keberanian, keprihatinan dan semangat kerjasama orang awam dalam membantu agensi penyelamat. Selain menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk terus memainkan peranan menjaga keselamatan komuniti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Dewan Perniagaan Tionghoa Labuan LCCC dalam usaha memperkukuh kerjasama serta meningkatkan pemahaman komuniti perniagaan terhadap dasar kerajaan. Delegasi yang diketuai Presiden LCCC Datuk Wong Kee Yee disambut pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain. Sesi perbincangan itu memberi tumpuan kepada pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS termasuk isu yang dihadapi perusahaan kecil dan sederhana yang bergantung kepada penggunaan diesel dalam operasi harian. KPDN turut memberi penerangan mengenai inisiatif budi diesel bagi individu serta syarat dan kelayakan permohonan SKDS. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

0: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Dan di Konti masih lagi ditemani dengan Adik Aiman dan cikgunya Sensei Ashraf. Okey, kita nak sambung lagi perkongsian kita. Kalau tadi kita dah dengar cerita kejayaan Adik Aiman sebagai pembahas terbaik, jadi sekarang kita nak menyelami pula kisah insan yang berada di belakang kejayaan Adik Aiman. Macam yang saya cakap tadilah, mana tak tumpah kuah kalau tak ke nasinya, kan? Jadi beliau sendiri rupanya mempunyai pengalaman luas dalam bidang ini. Cikgu Ashraf, Cikgu Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid, atau lebih dikenali sebagai Sensei Ashraf, seorang watak penting juga ya dalam cerita kejayaan Adik Aiman, dan semestinya juga untuk seluruh pasukan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun. Okey cikgu, cikgu rupanya memang seorang yang hebat juga dalam bidang ni. Cikgu merendah diri. Kan? Kita memang tak nafikan kehebatan cikgu. Tengoklah Aiman, kan? Jadi kita nak tanya cikgu lah, macam mana pengalaman cikgu sebelum-sebelum ni dalam dunia bahas, boleh bantu cikgu membimbing Aiman dan juga pasukan Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun sehingga berjaya ke peringkat kebangsaan. Ada tak orang kata teknik, semangat dan pengalaman yang cikgu peroleh sebelum-sebelum ni masih cikgu gunakan ketika melatih murid-murid cikgu sekarang, cikgu?
1: Okay, baik. Terima kasih, DJ. Sebenarnya saya mula belajar tentang bahas ini semasa saya melatih murid. 2022, pasukan pertama, waktu tu labuan pertama kali nak hantar pasukan ke kebangsaan. Jadi dari sana kita mula daripada kosong. Okay, jadi tahun 2023, masih bawa tim yang sama. 2024 saya cuti, tapi 2025 saya dah tekad, saya cakap, saya nak step up the game. Saya nak at least kita labuan ni bukan lagi orang pandang cikai-cikai lah, belakang-belakang ada lah. Jadi dari sana saya dah atur strategi. Jadi daripada pengalaman 2 tahun sebelum saya cuti melatih tu, saya kumpulkan murid tu awal. Dari bulan, sekitar bulan 2 saya dah kumpul murid. Pertandingannya bulan 7 peringkat negeri, bulan 10 ke peringkat kebangsaan. Jadi 7 bulan itu adalah fasa saya membentuk murid yang awal. Termasuk dengan Aiman lah, pasukan Aiman ini. Mereka ada 5 orang. Memang saya kumpul daripada zero, daripada kosong. Kita polish dari nak memahamkan usul, nak berlatih, nak ajar membidas dan sebagainya. Itu perlukan masa.
0: Betul.
1: Jadi bila tahun lepas tu, alhamdulillah mereka tembus ke suku akhir. Dan tahun ni saya cakap dengan murid-murid, kita cuba untuk pergi jaya lagi. Mungkin masuk ke separuh akhir ke, atau ke final ke, kan. Jadi kita mula dari awal bulan 2 lah. Satu bulan 1, bulan 2. Macam tu kita kumpul. Lagi dahsyat lah latihan tu. Lagi kental lah.
0: Maksudnya bermula dari bulan 2 sampai tahun lepas. Bulan 7 pertandingannya. Tengok masa yang diambil tu ya.
1: Betul.
0: Masa yang diambil daripada bulan 2 sampai bulan 7. Memang berlatih hari-hari, almost hari-hari, kan?
1: Sebab nak fahamkan murid, bahas susah,
0: sebab
1: kan?
0: Sebab dari zero, kan? Zero. Cikgu cakap dari zero. Tengok tu kehebatan Cikgu Ashraf sendiri sebenarnya yang telah melakar kejayaan untuk anak-anak muridnya, kan? Bukan senang, cikgu, ya?
1: Betul.
0: Nak bermula daripada zero tu, kan? Kadang-kadang seorang guru ni, dia bukan sahaja mengajar teori semata-mata,
1: betul,
0: ya? Tapi pengalaman yang pernah dilalui sendiri menjadi inspirasi paling kuat kepada anak-anak muridnya. Di situ jugalah lahir anak-anak murid yang hebat seperti Aiman sendiri,
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Alhamdulillah. Baik, baik cikgu, kalau kita tengok Aiman, kan, masa pertandingan membahas tu, keyakinan yang tinggi ketika berbahas sehingga berjaya dinobatkan sebagai pembahas terbaik kebangsaan. Bahkan dalam konti ni pun kita tengok, kan, cara dia jawab tu memang sangat confident. Keyakinan dia tu memang sangat tinggi. Jadi pada pandangan cikgu, apa sebenarnya perkara paling penting yang perlu ada dalam diri seorang pembahas muda, dan apa harapan cikgu kepada lebih ramai anak-anak dekat labuan yang ingin menceburi bidang pidato dan juga bahas ni, cikgu?
1: Baik, terima kasih. Baik, bagi saya ada

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bila rasa bosan, pasti nak hiburan. Kami berikan lagu-lagu hiburan terbaik di Labuan FM. Hanya dalam segmen Variasi.

Tepat pukul 12.30 hari, bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional. Ini bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Usaha semakan fakta itu turut diperkukuh melalui kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, selain penggunaan Artificial Intelligence Fact Check Assistant AIFA yang dilancarkan pada 28 Januari 2025. Sehingga 1 Jun 2026, AIFA telah memproses hampir 200 ribu mesej daripada pengguna. Mengenai cadangan penubuhan panel bebas pelbagai pihak bagi memantau platform itu, pihak kementerian sentiasa terbuka untuk meneliti sebarang mekanisme yang dapat meningkat ketelusan, kredibiliti dan keyakinan awam terhadap platform semakan fakta. Dua produk pelancongan di Labuan menjalani penilaian Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA bagi memperkukuh standard kualiti serta meningkat keyakinan pelancong terhadap produk pelancongan tempatan. Menurut kenyataan Labuan Tourism, penilaian itu melibatkan Labuan International Golf Club LIGC di bawah kategori pelancongan sukan dan rekreasi serta Desa Tunas Hijau Desa Land bagi kategori pelancongan buatan manusia. Sesi penilaian dilaksanakan panel bertauliah yang terdiri daripada Wakil Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Ibu Pejabat Motek Negeri dan Malaysia. Program MyTQA bertujuan mewujudkan sistem akreditasi sebagai rujukan kepada pelancong domestik dan antarabangsa mengenai tahap kualiti produk pelancongan di negara ini. Inisiatif itu juga diharap dapat meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan, memperkukuh daya saing industri pelancongan Labuan serta menyokong usaha menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Permohonan kemasukan ke Tabika Perpaduan bagi sesi persekolahan 2027 telah dibuka sehingga 31 Ogos ini. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian dan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 4 hingga 6 tahun yang memiliki sijil kelahiran serta MyCard. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menetap atau ibu bapa yang bekerja dalam lingkungan 10 km dari Tabika Perpaduan. Tabika Perpaduan diperkasakan menerusi Pelan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan 2021-2030, inisiatif Kementerian Perpaduan Negara bertujuan meningkat kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilapor tiada hujan, sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 50 hingga 60 km sejam dan laut berombak setinggi 3.5 hingga 4.5 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua untuk perairan Labuan sehingga Rabu 15 Julai ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 60 km sejam. Laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwandi Jaludin. Assalamualaikum.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahrul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Lil-Qalb. Sidang pendengar sekalian, Surah Yasin adalah hati Al-Quran. Masyarakat Islam lazimnya akan membaca sekurang-kurangnya tiap-tiap malam Jumaat atau ketika berlakunya kematian, juga ketika memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufirallah." Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang membaca surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa surah Yasin dari segi kelebihannya merupakan penenang hati, membawa keampunan dan kemudahan urusan di dunia dan juga di akhirat. Menurut Hujjatul Islam lagi, Yasin merupakan qalb Al-Quran ataupun jantung Al-Quran kerana merangkumi intipati ajaran Islam yang utama, iaitu tauhid.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dijangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: ramai oi, bagi ramai main cik main cik main kena kedok main dengan
1: InsyaAllah, insyaAllah. Jika ada rezeki, mai Kedah.
0: Oh, pada kali terakhir datang ke sebenarnya bila tu, Alif?
1: Tahun lepas. Dalam tapi itu ke Melaka. Ke Melaka, ya.
0: Oh, Melaka. Tak apa, Semenanjung lah tu Melaka.
1: Yeah, tapi insyaAllah, perlis dalam target. Mana tahu boleh pergi bergambar dekat, apa ni, istana Masjid Zahir.
0: Saya bukan perlis, saya Kedah.
1: Oh, Kedah. Ah, betul-betul.
0: Ini ada jumpa itu semandak berlih kau.
1: Mungkin lah kali kan sampai terbawa-bawa di fikiran ni. InsyaAllah.
0: Okay, kita nak teruskan sebab seterusnya. Adif, dengarkan sebab ini.
2: Depa tahu kau.
0: Penembik kata, depa tahu kau. Oh, depa tahu. Dia lokat Kedah.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Laman FM Suara Pesisir Anda. Itu dia tadi pembuka tirai ruangan menu muzik kita menerusi lagu daripada Fix Setia ke Hujung Nyawa. Dan petang ini pastinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti kami akan menghidangkan ataupun membawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami. Baiklah. Seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan ataupun membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan mana tahulah kan, sekiranya ada lah juga kali kan yang orang kata malu-malu mau hantarkan ucapannya di live Facebook dan juga TikTok, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-598-973-484. Okay, dan kita akan bacakan pesanan daripada pendengar kita yang pertama, iaitu kita ada Jai, yang mana katanya salam ceria dan senyuman senyuman selalu untuk DJ yang bertugas, doa dan harapan semoga sihat walafiat. Dan minta juga katanya untuk dimainkan lagu daripada Salwa A. Rahman, Oh Mama Saya Mau Kahwin Lagi. Mungkin Abang Jai kita ni sedang dalam apa orang kata proses mau mengatakan hasratnya untuk berkahwin. Jadi kepada anda juga, mungkin ada juga yang orang kata mau menyatakan hasrat kepada bunda tercinta anda untuk kahwin, anda bolehlah nyanyikan lagu ini kepada bunda tercinta anda. Tapi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Jai, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Bang Becai, yang mana katanya lagu ini ditujukan buat pendengar Labuan FM yang cumil-cumil katanya. Okay, baiklah, ini dia lagu daripada Acik dan juga Nana Paling Comel.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Denggi Labuan meningkat 100%. KVL Cipta Kejayaan pada International Next Generation Innovation and Technology Exposition in XTech 2026. Berita sepenuhnya. Kerajaan terus memperkukuh usaha menstabilkan harga barangan keperluan di Labuan menerusi mesyuarat jawatan kuasa Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga bagi wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah baru-baru ini. Mesyuarat di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah itu dipengerusikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Loh Suk Fui bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki bagi membincang langkah intervensi harga barangan asas. Menurut satu hantaran Jabatan Wilayah Persekutuan, fokus utama mesyuarat memastikan bekalan barangan keperluan ke Labuan kekal mencukupi pada harga yang stabil, adil dan berpatutan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup penduduk di wilayah ini. Mesyuarat turut meneliti usaha memperkemaskan rantaian bekalan makanan antara Sabah dan Labuan termasuk aspek logistik, pengedaran barangan kawalan serta bekalan bersubsidi bagi mengelakkan gangguan bekalan. Jabatan Wilayah Persekutuan memaklumkan kerajaan komited memastikan agenda pembangunan serta kesejahteraan sosioekonomi warga Labuan terus menjadi keutamaan melalui kerjasama strategik antara agensi dan kerajaan negeri. Kes demam denggi di Labuan meningkat 100% setakat 9 Julai lalu apabila 12 kes direkodkan berbanding 6 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Walaupun tiada kematian dilaporkan di wilayah ini, kadar peningkatan tersebut merupakan yang kedua tertinggi di negara ini selepas Perlis. Di peringkat nasional, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sebanyak 42,848 kes denggi direkodkan setakat Rabu lalu, meningkat 34.8% berbanding 31,790 kes pada 2025. Dalam tempoh sama, sebanyak 34 kematian akibat demam denggi direkodkan, meningkat 78.9% berbanding 19 kematian tahun lalu. KKM menyeru orang ramai terus mempertingkat langkah pencegahan dengan memastikan persekitaran bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes, melaksana aktiviti pembersihan secara berkala serta mendapatkan pemeriksaan awal sekiranya mengalami gejala demam denggi. Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan mengingatkan orang ramai supaya tidak memuat turun atau membuka fail berformat .vbs yang diterima menerusi aplikasi permesejan seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya kerana berisiko mengandungi perisian hasad atau malware. Fail berkenaan boleh digunakan penjenayah siber untuk mencuri maklumat peribadi termasuk data perbankan sekaligus membolehkan akses kepada penjenayah siber ke atas peranti mangsa. Orang ramai yang menerima fail mencurigakan dinasihatkan supaya tidak membuka, membalas atau memajukan forward fail tersebut kepada individu lain selain mengelakkan memuat turun fail daripada sumber yang tidak dikenali. Sekiranya menjadi mangsa penipuan, tindakan segera perlu diambil dengan menghubungi pihak bank bagi menyekat transaksi. Segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 serta buat laporan polis dengan kadar segera. Polis turut menggalakkan orang ramai menggunakan aplikasi semakan nombor telefon bagi mengenal pasti panggilan atau mesej yang mencurigakan, di samping sentiasa berwaspada terhadap taktik terkini sindiket penipuan dalam talian.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Dua produk pelancongan di Labuan menjalani penilaian Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA bagi memperkukuh standard kualiti serta meningkat keyakinan pelancong terhadap produk pelancongan.

Seni dan Budaya Motek Ibu Pejabat, Motek Negeri dan Tourism Malaysia. Program MyTQA bertujuan wujudkan sistem akreditasi sebagai rujukan kepada pelancong domestik dan antarabangsa mengenai tahap kualiti produk pelancongan di negara ini. Inisiatif juga diharap dapat meningkat mutu penyampaian perkhidmatan, memperkukuh daya saing industri pelancongan Labuan serta menyokong usaha menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Kolej Vokasional Labuan, KVL, mengharumkan nama Labuan apabila meraih 6 pingat dan 2 anugerah khas pada International Next Generation Innovation and Technology Exposition Inextech 2026. Pencapaian itu merangkumi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Selain muncul Naib Johan Best Social Impact Award dalam kelompok 5 terbaik serta tersenarai Top 5 Innovation Awards. Kejayaan berkenaan membuktikan inovasi yang dihasilkan warga KVL bukan sahaja kreatif dan berkualiti, malah berupaya beri impak positif sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pihak kolej turut merakamkan penghargaan kepada para pelajar, guru pembimbing serta barisan pengurusan dan seluruh warga KVL atas komitmen dalam memperkukuh budaya pendidikan, inovasi dan teknologi. Pencapaian itu diharap jadi pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan sekaligus mengharumkan nama Kolej Vokasional Labuan di Persada Inovasi. Permohonan kemasukan ke Tabika Perpaduan bagi sesi persekolahan 2027 telah dibuka sehingga 31 Ogos ini. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian dan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 4 hingga 6 tahun yang memiliki sijil kelahiran serta MyCard. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang menetap atau ibu bapa yang bekerja dalam lingkungan 10 km dari Tabika Perpaduan. Tabika Perpaduan diperkasakan menerusi Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tabika Perpaduan 2021-2030, inisiatif Kementerian Perpaduan Negara yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 50 hingga 60 km sejam. Laut berombak mencecah ketinggian 3.5 hingga 4.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di perairan Labuan berlaku sehingga Rabu 15 Julai ini. Keadaan ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: apa juang anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarannya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Chow Mazlan, untuk perkembangan di Pucuk Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' Ong Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat Polis Penjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Sukifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: ini di Nasional FM. Ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya masih berada di Dewan Sepengguna Endau Masing bagi membawakan perkembangan terkini pilihan raya N32 Endau. Dan baru sebentar tadi, pengurus pilihan raya N32 Endau TPR Abdul Karim Bakar mengumumkan calon Barisan Nasional Alwiyah Talib memenangi kerusi Endau dengan majoriti 3,545 undi. Dan Alwiyah memperoleh 9,529 undi, manakala calon Pakatan Harapan Saiful Nizam Samad memperoleh 2,552 undi. Calon Perikatan Nasional Hasnul Hakimi memperoleh 5,984 undi, manakala calon Asri Jati Awang 394 undi. Sebanyak 244 kertas undi ditolak dan 41 kertas undi tidak dikembalikan. Peratusan pengundian di N32 berada pada 65.16%. Baik, sekianlah laporan saya yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Rahman yang sekarang ini berada di N45 Setulang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu Johor Bahru dan baru diumumkan sebentar tadi keputusan rasmi bagi pilihan raya N45 Setulang oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya, iaitu Syed Nurul Syahrin Syed An-Nasir. Jadi keputusan bagi N45 Setulang dimenangi oleh calon PH yang telah pun memperoleh undi sebanyak 17,560 dengan majoritinya 623. Calon Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 16,937, sementara calon bersama 1,372 dan calon bagi Perikatan Nasional 1,238. Jumlah undi oleh pemilih ialah sebanyak 37,107 dengan kertas undi yang ditolak itu sebanyak 394 dan kertas undi yang tidak dikembalikan ialah sebanyak 23 kertas undi. Jadi peratusan pengundian bagi N45 Setulang ialah 62.51%. Rasanya itu dulu laporan saya di N45 Setulang yang sahih hanya di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Muhammad Najib Mashor di N6N15 Maharadi. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung seketika dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi DUN N15 Maharani. Pada ketika ini saya berintas langsung dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota. Di Dewan ini, bersama-sama seketika saya tadi, saudara, pengumuman rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Encik Zainal Iran di pentas utama seketika saja tadi. Di mana dapat saya kongsikan keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh beliau menyaksikan Barisan Nasional menang 10,570 undi dengan majoriti 2,143 undi. Baik, empat calon bertanding bagi merebut kerusi N16 iaitu Anwar Hayyan dari Perikatan Nasional yang berjaya memperoleh sebanyak 5,658 undi. Amir Jack mewakili Parti Muda dengan 2,495 undi, manakala calon dari Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man dengan 8,427 undi. Pengumuman secara rasmi seketika saja tadi sekaligus mengangkat calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari selaku penyandang bagi kerusi N15 Maharani. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor di N24 Senggarang, Aiman Hakim. Silakan.
3: Baik, terima kasih Diana Wai. Tadi saya baru saja selesai bersama-sama dengan sesi proses penjumlahan undi di Dewan Seri Intan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATTEC di Batu Pahat. Pada ketika ini baru saja selesai proses pengumuman tentang siapa calon yang memenangi kawasan N24 Senggarang ini. Dan saya boleh kongsikan calon Barisan Nasional Muhammad Yusla Ismail berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri N24 Senggarang di Batu Pahat selepas memenangi perebutan kerusi itu di Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16. Beliau meraih majoriti 7,916 undi sekaligus mengatasi pencabaran terdekat daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar. Dan keputusan rasmi itu diumumkan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya N24 Senggarang Ahmad Azhar Abdul Hamid selepas pengiraan melibatkan semua 73 peti undi selesai. Dan kawasan N24 Senggarang merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 73.3%, membabitkan seramai 27,736 pengundi yang menunaikan tanggungjawab hari ini. Dan kawasan Senggarang ini turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang turut ditandingi calon Perikatan Nasional Dato' Rashid Hasnon. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan di N24 Senggarang ini, yang kemenangannya berpihak kepada Barisan Nasional, calonnya Muhammad Yusla Ismail. Sekian, kembali kepada Nasional.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di

0: beberapa rundung dihadapkan pemakaman Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Dekat Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

dengarkan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

dipersembahkan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reiko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Tiana!

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semua

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangah Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Maklumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SP untuk hari ini. Kita mulakan dengan tajuk PENA beri sokongan penuh penguatkuasaan bahasa Melayu dalam perkhidmatan awam. Penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu secara mutlak dalam urusan rasmi perkhidmatan awam perlu dipatuhi sepenuhnya bagi memastikan kedudukan bahasa kebangsaan terus diperkukuh. Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahmat, menyokong penuh penegasan semula yang dilaksanakan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sekaligus menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Ketetapan berkenaan lebih lama ditegaskan kerajaan, namun masih terdapat pihak yang terlepas pandang dalam pelaksanaan itu. Ini sepatutnya diperkuatkuasakan dan bukan dilemahkan lagi. Dan apabila ada ketegasan dan pemugaran semula arahan itu, dan sebenarnya kenapa perlu diulang-ulang, tetap perlu dilakukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM pada program Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40. Terdahulu, JPA dalam satu surat edaran memaklumkan penggunaan bahasa Melayu perlu diutamakan secara mutlak dalam semua urusan rasmi perkhidmatan awam selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 Akta 32. Penekanan itu turut selaras dengan Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Ceraian PO111, Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Perkhidmatan Awam. Surat edaran itu turut diakhirkan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara Bilangan 1 tahun 2026 8 Julai lalu turut memberi penekanan terhadap perkara itu. Satu lagi saya kongsikan, 36,900 parti ditahan, JIM terus perhebat penguatkuasaan. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin parti ditahan, termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasaan lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu. Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang melanggar peraturan imigresen di Malaysia. Beliau kata demikian pada sidang media selepas program jalinan strategik Jabatan Imigresen Malaysia bersama media. Selain itu, seramai 978 majikan turut ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen. Bagi Jun saja, Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan 1,154 operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 13,078 individu. Daripada jumlah itu, seramai 4,093 warga asing serta 133 majikan ditahan, dan statistik tersebut membuktikan kesungguhan JIM dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen. Operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat tanpa henti bagi membanteras parti dan warga asing yang melanggar undang-undang. Baik, itu antara perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini, terus saja longsori portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini lebih kurang 6.45 minit pagi nanti dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kembali selepas ini.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' Tuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan, tidak kira yang menang mahupun tewas, akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam tu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penerayan, kita juga ada perkhidmatan perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan merundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam hari itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, Amir Said Irafadi, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yang mana satu?

0: Yang mana satu?
1: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar. Salam Padian.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan terus berkukuh usaha menstabilkan harga barangan keperluan di Labuan menerusi mesyuarat jawatan kuasa Pelan Tindakan Program Penstabilan Harga bagi wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Loh Sufoi bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki bagi membincangkan langkah intervensi harga barangan asas. Fokus utama memastikan bekalan barangan keperluan di Labuan kekal mencukupi pada harga yang stabil dan berpatutan di samping memperkemas rantaian bekalan makanan, logistik serta pengedaran barangan kawalan dan bersubsidi. Jabatan Wilayah Persekutuan dalam hantarannya memaklumkan kerajaan komited memastikan kesejahteraan sosioekonomi warga Labuan terus diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara agensi dan kerajaan negeri. Kes demam denggi di Labuan meningkat 100% setakat 9 Julai lalu apabila 12 kes direkodkan berbanding 6 kes pada tahun lalu. Walaupun tiada kematian dilaporkan di wilayah itu, kadar peningkatan tersebut merupakan yang kedua tertinggi di negara ini selepas Perlis. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sebanyak 42,848 kes denggi direkod di seluruh negara setakat Rabu lalu, meningkat 34.8% berbanding 31,790 kes pada 2025. Dalam tempoh sama, sebanyak 34 kematian akibat demam denggi direkodkan, meningkat 78.9% berbanding 19 kematian pada tahun lalu. Bahagian siasatan jenayah komersial IPD Labuan mengingatkan orang awam supaya tidak memuat turun atau membuka fail berformat DOT VBS yang diterima menerusi aplikasi pemesejan kerana berisiko mengandungi perisian hasad malware. Fail berkenaan boleh digunakan penjenayah cyber untuk mencuri maklumat peribadi dan data perbankan sekaligus mengambil alih akses kepada peranti mangsa. Orang ramai yang menerima fail mencurigakan dinasihatkan supaya tidak membuka, membalas atau memajukan kepada individu lain serta mengelakkan muat turun daripada sumber tidak dikenali. Mangsa penipuan diminta segera menghubungi bank bagi menyekat transaksi serta hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan segera membuat laporan polis. Dua produk pelancongan di Labuan jalani penilaian Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA bagi memperkukuh standard kualiti produk pelancongan tempatan. Penilaian melibatkan Labuan International Golf Club dalam kategori pelancongan sukan dan rekreasi serta Desa Turas Hijau bagi kategori pelancongan buatan manusia. Sesi penilaian dilaksana panel bertauliah terdiri